0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Добре атрымается выправить некие профессийные недохопы або полепшить отношения с коллегами.
2: Телец.
1: Хутка об існуючих проблемах вы навод и не вспомните. Послабьтеся.
2: Близняты.
1: Складанности и курьезы переплялись у один клубок. Разбытывайте с гумором и хитростью.
2: Рак.
1: Вас чекає дивний день при умові, що ви першопочатково настроїтеся на позитив. Чим ширей ви усміхаєтеся, тим більш доброго з вами відбудеться.
2: Лео.
1: У вас з'явиться можливість узяти події під свій контроль. Говорка йде про здарення, які відбулися недавно і вибили вас з кляїни.
2: Дева.
1: Хутко у вас з'явиться шанець полепшити своє життя і значно худше, ніж ви думаєте.
2: Шалі.
1: Ви зможете виразно і аргументовано запотребувати стоя, що заслуговуєте.
2: Скорпіон.
1: Вірогодне новые цікавые знакомства, которые в дальнейшем допомогут вам в праце.
2: Стрелец.
1: Не перешируйте с напором, хай ваша инициатива будет легкой, тогда все докладно отримается.
2: Козярог.
1: У вас возрастают потребы, появляются новые жадания. И при нам все частка из них докладно сполнится, коли вы прокладите хоть трохи выселков.
2: Водолей.
1: Отримается худко и якостно справиться со всеми проблемами, которые возникают.
2: Рыбы.
1: Першим зробіть рашучий крок, розберіться у собі у своїх жаданнях. З вами була Іра Олександрова. Доброго дня.
0: Гороскоп на радіо Могильов.